en liten lytt innom frokostshowet i dag tidlig, for det oppstod en het og ganske vond debatt der om julebrusen. Mer om det etter Nelly og Kelly. Dilemma.